Са коне збуті, і жанна се ромте тра імпе, поєкше он по кавер, де ригате те шону лове, шибіни на санда коди потін. А віласо ренцер ваташ, песа коне сканде кадо теман, де кади медя іш, сосіян де бачкішку медя, а цакон ло шалас одяканик, соскалашу траю авлай ромен. А цакон самалам, нагь май лашу тавило, май насул кердилас, сакунески буті, а врішу де de romen nasle buti traina sarjanna sanda sostejanna serrom e shavora atvan che e skola atatun kodalenge mai mistosas che jana ste sition burgene vikate ande kadi medje e mai feder sas kadi kadirik de nas romeno chaladi potleko anda ko traina spe ai sura ke nas penge sastra papirosura glaji anda ko traina spe butetanende sas kas sas buti